күні, Дүния жеді құтқызыш күні, марафончы югірш мұсабықсы қатарлық түгін нұқтылада, о коллектипі білен бірлікті пида ила мұлазымет әтірті құрып, зағры тіл білен әқлақ нәмінічілерінің хикайысы. Пида иланың тәқтім қылыш кәчірмішлеріні әр милет аммыға сөзләп бәді. Күллінің кейнедін айла. Айланың кейнедін йылла өтті. Динчанчин ва уның коллективи аммыгы якын түшүнүшлүк тил белән кәсби билимләрне түшендирип, аммының гумани суалларга сабырчанлык белән җавап бәрди. Улар Куча шәһәрдәге 20 йезе базар, көче башкармасы, 200 дан артык кент мәхәлләләрне аралап, үшне куткызыш, үшне тәкъдим кылыш билимләрне нургын кишләр арасында умумлаштырды. 2025 yılı Şinjan'daki tunca kan işlikçi golü yerinde təxtim kılış, elektorlaştırıp ambarğı kırgızış Kuça şehirde tamamlandı. Bununla Dinçang Çin'nin nurğun yürekkini sındı. İmam Hasan Mehmet Kuça şehirdeki kan işlikçi golü yeri təxtim kılgıcı. Dinçang Çin'nin kayıt təşvik kılışı arqılıq, o kan işlikçi gol hüceyrini köçürüşünün akkan keseli qatarlıq yaman süpətlik keseliklerini davalaştaki ən önümlük usul ikerlikini. Pəqqət, bilək vina tumarı sırtıdın kan alısını buluduqallıqını. Bu ceryanın bir xətər ikerlikini çüşendi. Dinçang Çin mundaq dedi. Bizden səpərvər kılışımız və əmrəh buluşumuz bilən, O, kan işlikçi golü hüceyrisini təxtim kılışını tamamlap, kan keseliğe giriptar bolğan bir bimarını kutquzup kaldı. Bu iş Kuça şehirde zor inkas kuzgap, teximi köp amının təşəbbüskarlıq bilen tizimletip, pidai təxtim kılgıcı buluşuğa törtkü boldı. Dinçang Çin mundaq dedi. Üşünü kutquzuş, üşünü təxtim kılış millet halkıgan, Rayon halkıgan hayatlık üçün küç ulaş. Şundakla, Cunha milleti ortak gevdisi inna müstehkemleşinin canlıq əməliydi. Mən bu xizmetini puxta kanat yaydırı mən.